Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Alright, jadi nanti ragu juara tu minggu lepas ragu so Eliza Suzina ragu dan Jobang dua minggu bijut-jut jadi juara tu saat episod ke-26 sementara demuti ragu-ragu

0: Hits Mohu lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
1: Okey, jadi nanti jok lakonan si Jay ya. Aku dua Jason, mukana DJ Mil. Cerita pasal penyihat. Jadi atau mesti refleksa penyihat. Ya, yeah? Alright, jadi paling lagi dengan penghitung susun carta tu dalam pagi ti terbalik ke ragu di tempat nombor.
2: Nombor taruh.
1: Ragu di tempat nombor taruh dalam pagi ti ragu sawan bonon dalam pagi ti ya. Eh, lebih kurang kada kumpulan DBL Project Sawan Bonon ge. Pak Eti pun Sawan Bonon ge. Ragu dari Ngunci Cinta Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ke berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu sama

bahasa Inggeris. Kak pandai derem bahasa etnik, nyedia peluang dia rebus baga ingan. Manyah kemet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV, ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei 20 Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bebek susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

KK Ku Teris Asungku ya, bersama dengan Ambrose and the Martina. Okay, Bengali ada bala kita the era vaksin kasung the ninang bala kita. Kasung the ninang kita ti mesti nasihat kai BTH dengan bi umur sambu taruh buran ya. Bagi bila kita daerah guna daerah guna vaksin kesung. The klinik penyihat Sencia Veterina de Sendek bila kita perlu ngaban kad pengenalan IC pingampu kesung dengan sekiranya ada kad vaksin kesung bila kita boleh ngaban na. Dengan bagi bila kita ada rangunah lisen kesung ya, bila kita perlu ngaban kad pengenalan senche pingampu kesung dengan lagi kad vaksin kesung sekiranya ada dengan bil cukai pintu ya, baik na ada kawasan DBKU atau ada kawasan MPP ya, bila kita perlu ngaban bil cukai pintu ya. Saya mati nak bagi bila kita ada era guna vaksin anti rabies dengan bagi bila kita ada era guna lisen bau ya, bagi lisen kesung ya. Okay, bila kita boleh mandek de kawasan pengendai bila kita bagi bila kita ada empuan ada ngatur program vaksin kesung ti dengan guna lisen kesung ti secara percuma ada kawasan pengenai bila kita atau bila kita pun boleh ngacung klinik veterina de Senek ya. Mati ni cekedek pasal penerang bagi bila kita ada ira guna vaksin kesung ya dengan lisen kesung ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti dah pengisi segmen yang dengan di Aren berpagi Anduni dan Anuti sementara berenam 2000 sementara berencuk 2026 aku pun masaruk lagi Anuti senja sementara nak kita nyampi de abih buran icu 2026.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, kayang, kayang.
2: Ngelarah, ngelarukan, ngelupan, peji dahin, Radio Malaysia, kayang.
1: Ngelarah, ngelupan, ngelupan, peji

0: Okey, hello, sengah daun dan laut sepasu ke Mani Tamlim. Hui nama keluar bakai-bakai, letih kelengi redo kami di FM. Beluar daun ini, nu dengan keluar bakai-bakai. Angin halim keluar sayu, mage dan lho ngina keluar hipun, kenap alang melu. Jadi Mani Tamlim, hui nama keluar kurang noh jakan ika. Alamasi noh batung keluar ka, mengkeluar hadau aku mantaban dan perlahu teh pelesa ageh keluar ti. Jasi keluar salat, anai mage. Okey, dahin lahu Mani Tamlim, dani hanah pelu telok, dah bulan tusu, 2026 dan lahu Dani hati gate daun satu lampa Dani kena dia lekoh awi lekoh di tak song tema un nurepa sang anah adui telok bi anginah akluk deng nanti deng apa jo hadin kluk na te daun satu ani ya. Di lahu ngedoni penjadah ikan DJ Paun hari do kami di FM ngejelok program tamal lenguna lo hati program ngelarah ngeluan dahin hapan manitam natah kucing serian nelunduk bau nepelahu mengkelo poke amai inai alang adriba kita ajakan ni mengkelo hadau kelenghira do kami di FM pakai frekuensi FM jikusun nampen jidin lahu FM jikusun jipuen tusu nepelahu manitam natah halam dalai kan nepelahu hawan dalai jakaan ni keladang kelengi radio kami Miri FM pakai radio online tam nurepa RTM klik dahi manita melanghi pun na Facebook mengkeluh hadau ne pejidahi ngejeloh live hapej radio kayan dahi manita menetengin yang live belu hadau ni mengkeluh hadau ane meja usu dahi lahu mengkeluh hadau share live ani membake-bake tam alang tehino tua jaka ni jasi delok peji pegep tengaran hintam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hap. Jadi lahu lagu lah buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kena fragrance ihati liling dahi man onin aku segeri tam tek lenghi ji lagu ala kena Alex Lihan ala kuma Tavid Inam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik pulau.

0: FM. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Yeah.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, menjurkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

0: ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasakudek dahin tek tatah ngaban lapin dahak nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, tai pala ngaban kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngaban tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani nai menupis agih Malaysia.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

ngedau ani tening pelising kadau ani jih madipa hungai telengusan ne melah na la ani utulanah jelini lirung baya ba ayak lahu sekenap DJ gebles itam lim dilahu mate kata na tini pesarah kui pengan la kejuk ha haruk tua ani ja dau ani neng lidam ni sarah lebui delok mengan ha oh tih kurik kena tini sekena manika bosika duten ala umate kata kalahu ngejelo live page radio kayan lahir nanti ni baketam Asfian Mahyus mempawa Kalimantan Barat DJ sayu belu adau dan lau salam ceria DJ membake-bake haredo kami di FM dahin ada kaji lagu ala kena emalinai hati di dadaku ada kamu sekenap DJ dahin sayu bertugas kena tini sekenap menikah lahu Asfian bila menutik lagu nenuna awi hatekek daka biar wiham tekek daka lagu hak betih na'am.

Okey, masa ngada mani tamlim kena terlepas jauh paji alam segmen dengah kelia dan dengah ke alam unala ala nama bintulu tino jatuh 44 pemain ala 92 pasukan alam wakil zone dan section hak lembaga kemajuan bintulu BDA Tengio Kejohanan Bowling Zone Ekosistem Kondusif Sektor Awam IKSA BDA 2026 hak Megalens Bintulu Common Square Mall Dahlem di. Nyodohun BDA tini tino perlawanan anan enhakna jadang ilau bakat alam sukan bowling dan lahu dang nadaha nyadi peji alam ji pasukan kejelang ji dahin lahu ada mauktuk alang sayu tehang daha BDA. Okey, dengan kelihatan kedua dan nama bintulu lahu Tino Freddy Paul Giang alang jadi juara petading Mesir orang Petgu Sebawah Agrofest 2026 Tino ihadeng ala orang bahat jatuh 20 gram. Freddy lahu ihati ketua penolong pengarah bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak dan geri uli sin jilibu 500 ligit. Alang lalu bun dua dahin lubun teloi hati Muhammad Hamzah Ramli dahin lahu James Ibad. Jadi lama uk price mendaha alam menang hati Menteri Industri Penguman Komoditi dahin lahu Pembangunan Wilayah Sarawak MVCOT alang lahu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemena Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Ken hati ni tino kahum 20 pita laung alang ala bagi alam petading anan alang dakna hak tebingan sebawah tek dau 5D. Nyodahuna Jabatan Pertanian Sarawak Barat tino program anan endakna mato mempukun sajima tepukun pluji jihma di hati tek hang hadui alang endaha apengak. Petgu dahin program sebawah Agrofest 2026. Okey, dengan kelihatan ketelol dan emang kucing, tino pasukan Todak Berjaya. Ji dan jadi juara kategori Raja Sungai Sejijak Antarabangsa Tegu Regata Sejijak 2026 dan lahu dangeri uli makuk kemenangan. Pasukan Sinaran Ratu Siskaji alang lalu bundua dahin GP Bin Laden Pantai Damai alang lalu bun telur. Jadi perlubah ni anda hana sungai Sejijak dahin alang mauk prize mendaha alam menang ihati timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof dahin teh matuh kunang bangu dahin hakai alang teh ha tebing hungai jadang peramai regata tahunan anan. Okey, dahin dengar klik alam belo hati tejoh Piala Dunia FIFA 2026 teh 25 12 tusuan ni tino pasukan Perancis teh berlawan dahin pasukan Spanyol alam pukul na telok jihma dahin lahu teh 26 12 tusu tino pasukan England teh berlawan dahin Argentina alam pukul na telok jihma lahu. Okey, anak-anak kuri-kuri dengar klik ada kusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan delahu dengah akli adang hitam kelengi te jaka alam piah ngedau ajima dan kerana aku segeri tam te kelengi je lagu ala kenan deli amera lakuma nunah jadi tu dobaya.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: O itam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Okay, mau sengah dah dan lahu mau senglara manitam li mana naji lagu ala kenan deli Amera manitam li mengedau ni dan lahu empat nitam pada peji tek leng heji lagu la an ala kenan lian ngau tini teji dengah ala nai membau seakusi manitam li tino polis tahan dua lake mendale ani ala anje lemak tavin ala menakau buat sawit hak kampung sepadah dah lemdi ketua polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Nebara tino dua lakanan umur 30 dahin 30 ji duman nebahagian sesatan jenayah daerah BSJD ibu pejabat polis daerah bau tahan jadi dalam bara tino kesanan ansiasat nyo section telok tusu pitan kanun keseksaan avin nakau dilahu anak basa piadahin section 5 ji kanun keseksaan Abin Una Salam. Okay, nak naji dengar alang naik menbau menitam lim tino dua lake mendaleh ani kira nyelamak tavin tenako buah sawit haji akapung sepadah dah lemdi. Okay, dan kerana telah pojok pelalau keleng hiji lagu ala kena liangau hati lebaho nah jalai dahi menonan ai tang pojok pelalau alam segmen adat asentam.

0: dalam cabaran urip kerana tak dah awak tanggan kat mana
1: nanti dah awak langsung upah nak usul nak bin kerana tak jam urip kerana itu sah lah so hitam jentang sang inah teman hinan tem sang kilo urip na hitam lah kilo urip na hitam so dah tangan ku tak dah kalau nyaman kerana ataupun hilang udah kayak dah kayak umum lah kalau teh hadir kalau teh nasak nak kalau nak hadir na inuan larang kerabin arah aku rasa aku na inuan eh saya upah nak dan kena bentam le gula barang mulai nyak ben minta tak min betul kere so asun kalau sendu ya nah di dunia bin di dunia hadir ni bahat suku ni kan rajin tak minat ke kem pekali asun sang give up suatu sumber khusus asa kan sana tak nak perdah bintang pulan nah di tenne tak kedua tamu gak tak kedua tamu mohon so sabali tak lah bantah nah di tenne so kalau nyaman kere nanti tangan kita kalau alahan peluang ni nah di dunia lah telok tak kira jaga semi tam

anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Dawa ni Pulau Telok dan Belan Tusu alam 2065 Perkhidmatan Bahagian Luar Jabatan Penerangan Sarawak Matoh Endahna. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Tuanku Syed Zainal Abidin niranunan alam ji adahokna Teguh Jipeng alang pelak Teguh Jipeng Kursus Pegawai-Pegawai Luar Jabatan Penerangan Sarawak Alang An Pelaung Kenan Dato' Stephen Kalong Nikam Ketua Menteri Sarawak Awin Tekna Bahagian Luar Ani Tenok Hadui-Hadui Jabatan Penerangan Huina Alam Manau Hari Dalok Alang Jadi Tehang Pelitah Dahin Kuna Bangu Abinanan Sarawak Lahu Abidanan hadui penerangan luar lahu ihanah berguna. Jadi pelita sedia kuri-kuri aluri dahin uvung penerangan tepala ngawan hak hawang pasen. Kedunanan London dalam sejarah dahin alam sedak skripan ni hati arkib negara Malaysia. Miri FM.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Ya, Saulan Nawin kalau atang pahani di mana lahu lasan telah radio kayaan man RTM Miri telah mengkarah tamat lebih ini. Okey, mana telah lim jarun telah peji telah madahun surat dengar lebih ini. Jadi jam kita men lebak-lebak bas tadi teka-teki tangkui peji dihina kalau nah, men lebak-lebak bas bas nun alang haman sekolah. Ini teka-teki sekolah rendah ni dihin teka-teki tadika. Dihin men lebak dinaso anak alang jen haman Nabi Pusu. Dan juga teka-teki melalui tu ha. Okey, mantap lima tak lama dahun surat dengar lebih ini. Ya, tak lama dahun surat dengar lebih ini. Alang te bara pahkanya anak dua putusul ong kluna nama te deh nepulu saya anak bara awak telah metusah dutung alang anak bara jadi malam ini jibar kawasan Lada Prau daerah Catucak Bangkok Jema ane deh. Semua telah mendengar hati yo tusah tutung alang anak bara jadi talam dalitam. Dengah mana kucing hukah telok pelul ong kelunan jinun awana dhak te uma alang awana dhak nyingo alang awana dhak sana tegu dah nyadui alang petrunga dahin alang pejelang dahin ji sekolah.

Lorong Teh, Lorong Pis 3 Tasak dalam tusah tutung jihma anide. Ingat dahok baralang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dihin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam tusah halang anda bara jadi kira pukul 7.30 minit jihma ni umanan an hipun puluh amin dahin tenok tek teluk puluh ongkulun anda tak lam nak tak lam tusah tutung anan tek dua motosikal lim gak. Langatang maya dah buka pelaluh yang dah men balai bomba dihin penyelamat BBP Padungan. Langat tolong dah lok lim yang dah men anggota BBP Tabuan Jaya dihin BBP Batu Lintang. Muat telah mendengar dalam Sarawak yang negeri alang guna loh ngemaju strategi wina atik joh nunuk tukai aneme tusah alang melawin atik joh suap nurepah rasuah. Balan Menteri Jabatan Premier Sarawak kalangan puboh membe integriti dan ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Tek Bara di pembangunan daripada di maju alang palatlan tubuh tak lama dalam Sarawak kerana tekeplan hipun aturan alang sukong nak dihentrit dan sistem tak ber urus alang tagap lahu. Dengan mana sibu ahli dewan dengan negeri Adun Bukit Asik Joseph Cheng atau akhir dah nyam sekolah alang cemerlang dalam mesejer tinggi persekolahan Malaysia STPM ala dah neuli nek dah manbeh bagi hadir dah miat pengjam dah nuge dah bakat lengan dah hipun mana dalam sibu dahin Sarawak ala dang pertemu hadui sekolah hina lah dengan nyelong kerjaya menak dalihane. Dengar lang baiklah dalam tahun serat dengar hal lebih ini menak miri. Malam palong kuman, putung eduman, klub golf miri. Na, do minggu deh. Dahina tenok dah otai pelong hadui na hadiu masih. Dahina mai 27,000 ringgit menepitan pengkebajikan alang tek dalam dalih miri. Mai tamne menunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah an pamong ruat tak jaka alang apiah ngua jima.

gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alang Winifred Livan Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim, peji dahi kemuni Fred Livan, alam dengar lebih hak radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Pihak-pihak ngilih alasan program sang pejoh anihat jalim dasar dahin projek pembangunan ngepnu nuntua alang en rakyat perlu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing Bara, program Sarawakku Sayang nusi tuaha jilasan ngapan mutat dahok bara marong dasar pelita bi ananah ji tuk alang penting jak lenghi pelalau nuntua pelemana nunok nunanpah dahok nyulai alang naiman masyarakat. Kena pembangunan Sarawak Duman Bayati nyusi dengina tek sumber semula jadi tua. Bilahu perlu hipun pengjam alang layang, tuge alam hadui, dahin dang nyoh pekaluinak teknologi dahin ekonomi. Avinanan tebinyam anakai ja ala sayu te awang sekolah pekalai marung pembangunan kemahiran jasa kahum alang pihile awang hadui te jaka alang sangnai. Ihak baranunan teguh pelaong peng penangguhan program Sarawakku Sayang bahagian Sibu 2026 hak Sibu. Sarawak sengna sejarah tegu jadi negeri unak loh hak Malaysia menjuji strategi menangan menhadui nyekang hadui rasuah. Tokanan ena ngejeloh Sarawak Anti-Corruption Strategy SACS, Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara, pembangunan SACS ihaknah jituk alang tepat ja ngetua integriti manau hadui ngatun alang sayu selepi dahin mahok-mahok dahin akaunta.

0: biliti alam lim sektor nunampah alam masyarakat ha negeri ini. Anan jangat neng marung pembangunan alang alam hadui nana ha Sarawak pejoh anna dahin sayu. Ya baranunan teguh pejadi sesi pralibat urus peji dahin agensi marung pembangunan SACS ha Kuching. SACS nah alang pahalum strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 atang 2020 saya alang gam hadui ngatun hadui institusi dahin ala bahat marung pembangunan Sarawak alang sayu. Alam dengan halang habeh unit integriti dan ombudsman Sarawak unions alang anuk anugerah sijil pengiktirafan unggul men sistem pengurusan integriti dan governance SPINE. Pengmejai sijil anan sengena hak hinan daleh jima. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara iha alang sengtai jadi wakil pelitah Sarawak tai terima sijilanan alang Naiman Ketua Setia Usaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPINE an ukman agensi pelitah alang atang tek tahap ageh alang sayu menuh manau sesi penilaian ena kenan Institut Integriti Malaysia. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jidoh matai menuh kelita alang ena geri tai tutung alam jitusah alan alun hak jejambat Selangau alan sibu tepala bintulu lewi dahlam di. Arana Simbut Sigai, umun 40-an Duman. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan petira. Pihakna ala dahok buka teguh pukul tusu 22 minit malam. Ji pasukan anggota Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Selangau dahin ji kelita Fire Rescue Tender FRT Bomba tepala ngavan alang suna kiok-kiok 2 km Menbalai. Teguh atang hak ngavan anan pasukan bomba nyinang tek ji kelita naan sedan. Tutung hak izin dahin hunana dahin doh anan paan kalen tek ngavan nak melok. Iha dan anusang bi an manglan upah ngana tegu dalam pegawai pubat pelesak iha. Batena an ukman pihak polis diraja Malaysia ja hadi pejoh an anau. Apui tutung udang an aram dahin sayu operasi an pelepak pukun saya malam. Alam ke salang sedap ji lake matai menuh kelita nak tawin alam tusah alan alun. Alam tusa alan alun, petung dahin jiluri trailer ha alan Kuala Baram pesun jih madi. Nyoh leput alang an Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang. Alam tusa alang jadi kiok-kiok pukun 25 minit pesun jih manan aran lake anan ihati Edmund Lingi Entalang umun 20 ji duman. Iha tekletip hak ngavan nak melok. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutung alang atang tek ngavananan tegu pukul 2.25 minit jihma menuh manau men hadui nyelamat iha pakai uvung ngavan dahak musang laki anan. Bi alam tusahanan iha lahu upanganak hak ngavananan teguh dahak pegawai pubat dahin ageh men Kementerian Kesihatan Malaysia pelesak ihak. Pataina an okman pihak polis ja hadui pejoh anak. Operasi an pelepok teguh pukul 4 pesunjih ma. Nunana dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin usang men amin dengah RTM Kuching. Selvi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena menunjukkan Fred Levan alang salinah dahin basak dengah dengah anda pemutik jaga alang piah nguak jimah.

0: Hajinun Krona Langa Perahajinun Pah Uma Perahai kan Bruce Gang yang dalam lagu nak langa kuma sakit-sakit dalam kelana tamak lebih ini utama pihak peji ngeriang lagu langa kuma ini pihak ngahap deh langa kita peji dalam dengah suntana lebih ini dengah mana dalam bangko kalang tek bara hati dengah ini hati tak jauh tusah tutung langa bara jadi haji bar dalam dalam bangko tak lingah malam ada minggu deh alangati lamati pakanya anak 20 tusul ong kelunan dahi nalangati na puluh-puluh ong kelunan anabara awak gak dalam matusah anan tegu kelunan ute bego tegu apui ute nganap alangan hari men bertambah mutam baranan. Tak je wartawan repa kelunan alang na dengah nyeneng tak kuri-kuri beg pati kelunan utusahana na te laru deh na dah adang te na hadu nyelamat di mepang dah alang na hadu api dengah tak nyeneng tak kuri-kuri beg apan melok pati kelunan alang alang alok unan repa dulung bar deh na restoran alang gak utusahana jema ni den. Ngok telah mendengar mana dalam Beijing alang atik baraji nyemok sekolah halung umur puluh pitan duman mana dalam kena alang atik pahmo lebak kelunan dahun lebak dahun kelunan dalam media daripada medsos abin laki abin nyama kena ani alang umur puluh pitan duman na wasiat tino ya mai wasiat lim hade hade norepa harta kaya alang na hipun alang lim hukah nak 20 juta yuan kira 22.6 juta ringgit dari Malaysia ni anak i mana bakeh sayu nak bakeh ani na bakeh alang peji ngelia hade nak men ya dok atang ya ayak perlu kita nak duma nomor nak kerana ya asal nak menesenghai semua ikam anrana adhin aran li tua jandara u ani de te na wasiat mai hade nak harta nak menabakeh nak masuk nak apat mena den rigit alang anak lo alang hukah nak juta-juta yen anan menabakeh alang piah ngeliah peji tu okai dahin nak atang ya aya kerana ya mana telok lim anak tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tam lebih ani dahin ni tam pejongwak tak lama kelarah peji ngok tak lama dengar ya ti tak lama dengar ni win kena nak dah langa kuasa tak lama dalihanan utama ijaka merli ni ala bakih nak ni deh tak lama jaka 60 do mesti ya ngakun terima harta li ni deh hak li bakih li nak jan ngakun tak lama 60 do anan jinun daripada hak jak alang seng anad hak alang kuasa dalam daleh te api harta ni te apa pukul li ni te mai harta ni men bakeh nak nendeh abin taman dahok hinana upuli dahin na tugu taman dahin nana upuli dahin umurib ngawa ngawa dahin li jenika mai harta nak ni men taman dahin hinana nan bihi dah atih alang te api harta nak nan dahin sayu ya mai harta ni men bakeh alang api peji dahin nak tugu hidok menuna atang ya ayak akhirnya ni. Jadi anak-anak dengar dalam dengar suntana mana telok lebih ini langkiri tambah temah peji ngeriang hati tak lima ada krisis bekalan global mana Kuala Lumpur kerana
1: 2026 insyaAllah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Exports berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga, yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69 dan 82 sen setong kepada US$73 dan 94 sen setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16 dan 5 sen kepada US$17 dan 31 sen dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dolar kepada 128 dan 86 sen US dolar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah 62.69 bilion ringgit berbanding 64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ia minta melihat nunai tama peji tak alam dah obara pelalu terjauh krisis bekalan global menitam dalam kelarah peji dan kami alam pemo temuk men Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ya, saya so, nak mana kalau lain.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
0: Kami tama-tama puji telah mendengar pukul 5 lebih.
3: ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Singapura bukan sekadar jiran terdekat, malah rakan strategik yang menjadi antara pemacu utama perdagangan dan pelaburan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, pertumbuhan perdagangan dua hala mencerminkan keutuhan hubungan kedua-dua negara. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, baginda turut menyuarakan keyakinan bahawa pelancaran RTS Link Johor Bahru Singapura pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan Malaysia dan Singapura. Seri Paduka Baginda bertitah demikian semasa pertemuan bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam istiadat sambutan negara bersempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan pada September 2023. Angkatan Tentera Malaysia, ATM, perlu memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ancaman keselamatan bukan lagi hanya tertumpu kepada peperangan konvensional, malah melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan siber, manipulasi maklumat, peperangan hibrid, gangguan rantaian bekalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia.
1: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri memberitahu perolehan pertahanan negara diperkukuh melalui penilaian risiko rantaian bekalan, kepelbagaian pembekal serta pemindahan teknologi, khususnya dalam penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan.
2: Kita tahu bahawa buat masa ini kita banyak tertumpu kepada MRO, Maintenance Repair Overhaul, dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Tapi untuk masa kehadapan itu memang saya sebutkan tadi 7 segmen yang tak perlu saya ulangkan untuk kita berikan penumpuan. Contohnya macam satelit, drone dan seumpamanya. Kerana kita tahu bahawa kita ada keupayaan itu, dan tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa G2G juga penting bagi kita. Kerana kita tahu bahawa melalui government to government itu, perpindahan teknologi dan pengetahuan itu harus ada dan boleh mempercepatkan proses industri pertahanan negara.
0: Adli Zahari. Lembaga Tabung Haji TH tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan, dikekalkan bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan sapsama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Malaysia komited memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi serta pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata komitmen itu bakal dilaksanakan menerusi 5 keutamaan meliputi pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti dan peladangan, meningkatkan penciptaan nilai dan industri hiliran selain memperkukuh kerjasama antarabangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan mengambil berat kepentingan dalam menyediakan penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa terutamanya bagi golongan memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan KPT menyasarkan 70% kemudahan kolej kediaman disediakan.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim memaklumkan seramai 71 pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Aliran Sains bagi sesi akademik 2025-2026 ditawar melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Menurut beliau, daripada jumlah itu, seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, 19 pelajar pilihan kedua dan 8 lagi pilihan ketiga.
5: Ia juga tertakluk, bagaimana sekalipun tetap tertakluk kepada syarat-syarat khas program yang ditetapkan oleh SNET Universiti Awam seperti Tapisan Ujian dan juga Temuduga.
0: Adam Adli Abdul Halim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Iran melanjutkan kontrak ketua jurulatih Amir Galanawi sehingga saingan Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi. Presidennya Mehdi Tash berkata keputusan itu dibuat selepas persekutuan menerima pelan perancangan Galanawi untuk menghadapi kejohanan berkenaan. Galanawi yang mengendalikan Iran sejak 2023 sebelum ini membawa pasukan itu ke suku akhir Piala Asia 2007 dan separuh akhir edisi 2023. Format saingan Piala Dunia akan menyaksikan satu lagi perubahan besar. Jumlah pasukan bertanding berkemungkinan ditambah menjadi 64 pasukan selepas edisi 2026 berakhir. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata perbincangan rasmi mengenai cadangan itu akan dimulakan selepas kejohanan yang menggunakan format baru 48 pasukan di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Menurut beliau, perluasan saingan bertujuan mewujudkan ekosistem bola sepak yang lebih inklusif serta memberi peluang kepada lebih banyak negara. Piala Dunia seterusnya pada tahun 2030 dijadualkan berlangsung di Maghribi, Portugal dan Sepanyol.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kesatuan Eropah dijangka menerima syur panel pakar berhubung cadangan mengehadkan akses kanak-kanak kepada media sosial hari ini. Cadangan itu susulan desakan beberapa negara anggota supaya had umur diperkenalkan di seluruh blok berkenaan bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada kandungan berbahaya. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen sebelum ini telah menugaskan panel tersebut untuk mengemukakan nasihat tentang bagaimana blok itu harus menangani isu tersebut, memandangkan ada negara anggota yang mahu melaksanakan sekatan had umur secara berbeza. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain serta memusnahkan sistem radar jarak jauh di Oman. Menurut kenyataan pasukan itu, infrastruktur tentera Amerika terutamanya di Jufair menjadi sasaran hingga mencetuskan kebakaran. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Bahrain, Oman atau Amerika berhubung dakwaan berkenaan. Sementara itu, tentera Jordan mengesahkan berjaya memintas dan menembak jatuh 4 peluru berpandu Iran yang memasuki ruang udara negara itu hari ini. Menurut pihak tentera, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Iran sebelum ini memaklumkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap siri serangan udara Amerika ke atas Tehran.

0: Kuala Lumpur dan Pemoh Haji Mangrok terjat kalangan piah jadi kerana 20 jam minit lalu pukul 5 lebih.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, pejabat-pejabat yang larah dina kami.

Wang hab deh. Tangkui lang guna lo hab deh ya na. Awit nun dinosaur jan deng makip usu na. Kenapa dinosaur tidak boleh tepuk tangan? Ana teka-teki kedua ya na. Melebat-lebat bas. Bas anak lang haman. Tak kena aku umegi nang hab deh. Teguh aku dua anak kisok dengan kelak. Kelak ngeriang tenang dah ngap deh. Menariang telok peji mana pukul telok ngap deh. Aku ngiok telok jam nak nun hui nak. Okey, mentrak lim tangku alang ke telok hek na. Hak mawi, Undertaker. Tusun muto. The Rock kan nun alang nak tusun na. Jadi ini nak teka-teki alang ketelok lang ada bahang wa awin tak menahan ketelok lang janjian menui nyue dua teka-teki lang nak lo ke barat tak pukul lo telok lebih ngap de tak menahan ketelok alang hani pijin nak kami so kenap mana telok lang teh ha kebun halida telok lebih ani tak kelok jam nun hui nak tak menahan ketelok lang minat nyenang dah gusti itu ketelok anda teka dahi nak derok. Kita lama kelarah tak lebih ni. Kita lama peji tak lama dengar hakria. Dalam dengar hakria. Dengar sukan tam lebih ni. Ia nak mukeh ok. Jaki jarun nak telok pengah pasukan langan telok minat sang nahari ngok pelawan dah dalam jidua do langan sangat tangan dengan wak ah. Wei nak bentrok lekan macam dengah hati jo member bala dunia. Lebih ning wak itam gri jakir yang dengah alang nabara jadi tak lama deleta mate jo dengah sukan alang tek tak lama deleta Sarawak. Nulang ekam ana kerana hinang ngadani tak lama sukan institusi pendidikan tinggi derpa SUKIPT Sarawak 2026 alang anak hak kota Semarahan tengok tek 20 sayak kontijen alang neman institusi pengajian tinggi matlim mahapan tak dalam dalam Sarawak tak api bagi tak dalam sukan institusi pendidikan tinggi daripada SUKIPT Sarawak 2026 mana dengan mana telah alang tek hak kota Semarahan alang pertama jadi lasan alang pahaman sayu awan pebeh kelunan alang tugek tak alam mesukan tak alam melebat ana sukan alang ana petadiang dahin sukan ani anak jana tua dan mejat nabit dah mahasiswa alang aktif tak alam mesukan jadi jelasan alang pahaman sayu alat deng na dalah ni musang atlet alang hipun potensi alang deng wakil Sarawak ke peringkat kebangsaan dahin antara bangsa dalam mendengar alang tabina ni tejas sukan ni temui kontijen Sarawak tak lama masuk mas Selangor 2026 makin kerana umur tamat tak lama kesut alang baik Allah temui anna tak lama lire-lire dah jurulatih dan pegawai lama dah pahali lahu manbek aspek teknikal tactical dah nunan pelahu tejo OA ajek dah atlet alak dang na kontijen bumi kenyalang tak lama jualang pahaman sayu hiwang lebon sukan Sukma Selangor 2026 alang seng hari 15 atang 24 bulan saya 2026 membeh-membeh kelangat ayak nah dah nak kena alak dang naar prestasi cemerlang itu ngeji men pencabar lang ayak tak lem lim kelih alak anu patari yang tak lem kejauhanan Pertan Sarawak Lim kah tangan mihat lahu tak lam hadir ngemaju sukan ngejelau program-program pembangunan atlet mai pekale alang pejo ana tekna kejohanan alak deng na atlet temo dalam maju batung ke alang pahaman sayu dah kena alak deng musang lebak lahu atlet talang tek potensi tak lam dalam Sarawak ni. Onan menguat tak jauh saingan Piala Dunia FIFA 2026 kerana umutam pentas separuh akhir dan empat pasukan dalam pahaman sayu hak usun tanah ni dalam pelawan member Piala Dunia hangunan ni otak bara awan hak mutam dalam hengkong empat alang baik Allah pasukan alang sang mutam dalam separuh akhir ini.
Jadi manbe jadual daripada 2 bulan separuh.

0: akhir. Ni dang Perancis lawan Spanyol. Dahin England sang petai dahin Argentina. Dua-dua perlawanan ni nengyuk. Hanaji perlawan nalang atak Tretlan tehang empat pasukan. Alang pernah nyemo jadi juara dunia dahin kerani. Suma jitang tudaklaan deng mutam final. Tak boleh menunai tak mampu cik tak lama dengar keliah hamanan tolak lim. Tak lama dengar member Piala Dunia FIFA 2026. Wanan tak jauh dengar sukan Sukma Selangor 2026. Malang sang nahari 95 atang 24 di bulan saya. Wanan nengok man tolak lang tak ha, kucing hak kota Semarahan melalui 20 saat kontijen. Langapi bagi dalam sukan institusi pengajian tinggi daripada SUKI PT Sarawak 2026 melalui lim institusi pendidikan tinggi alang te dalam dari tamat Sarawak. Dan kini alat dang milih wakil atlet Sarawak alang hipun potensi alang dang gereja baran men pasukan Sarawak dalam sukan-sukan kebangsaan dahin antarabangsa. Dengar kerja hamba dan tolong lebih ini saya lebih
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan radio kayan nyepji ita.
2: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
3: Batin lah, aku ipa uji nusin ni.
2: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar dek ah.
3: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu ah pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu ah sin kat nan.
2: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
3: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir ke sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
2: Ai, marongkah kurib nan.
3: Jah, saya ke ka ujam nan ke. Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahuan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur so 20 main di taruh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain negara Kuala Sarawak, bien perwatakan dikena, pandai menyunga bahasa dalam bahasa

bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian seterusnya disukup kena kak berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang dia rebis baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit beda perintah Sarawak yang jadi rebis bersindek dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyenyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedutnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh ini bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik jadi peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibung Asik, Pun Aga. Premier Sarawak gagah dividen asar 6.5 sen di unit. Nyita Rami Andu Sarawak 2026 negap Atun Ikaban kasan Atin Rindu di Rais. SMEC 2026 jakat terik pemendeg arung mai ratusan peserta.